Mysteries, ut ope misericordiae tue ad iuti, et ad peccato simi semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, ad

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sedis, Jesus tectum meum, satantum de verbo, et sinum vitor animum.